0: gueule.
1: Banna ha ke tsebena ntate ga mo ja po gole banna ibi u ulaitsa la goanga wela fase. Na thupe ha o itile.
2: Na ra ga ra ga ntate le madi a sele la re ja ha twa. Le ta sala mo tsani hulu.
1: Jwalo ba no ntse go tumetse ya ji. Jwalo ka go twa le
2: tlhwe. Ah ke ha ya